0: som producerar mjölk så är det en minst lika stor andel som brukar setra fortsatt. Så setdriften håller sig egentligen gott sett i förhåll till hur många setterbrukare det är då. Hur många mjölkproducenter där?
1: Ja, för jag läser ju faktiskt det på hemsidorna till statsförvaltningen att det var ju alltså faktiskt 6 kommuner i inlandet som hade fler setre i drift i fjor än i 2025, så det går rätt väg flera städer.
0: Ja, det är någon tillfälle av det och det vi vet att det är enkelte som startar upp igen och det har ju nog lite så betydning att tillskottet till setterdrift som vi har haft förstått i många år, det har gått ganska mycket upp de sista åren. Och det gör nog att det är enklare att starta upp igen också. Och det och det med setterdrift, det är ju extra både tidsbruk och kostnader och mycket annat med det som en på en må kompensera för och hvis det ska kunna klara att hålla den driftsformen i hävd då.
1: Ja. Helt till sist, det är väl en söknadsfrist tänker jag när det gäller att söka det tillskudde och när är den Stig Horsberg?
0: Söknadsfristen är 1 juni och man söker landbruksdirektoratet så hvis man går in på hemsidan där så finner man information om det.

Den brukar jag si gode ting och ta slut. Du var bara min i ett öjeblick. Och vi ser kunde

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.